ಸದೇವಿಯಲ್ ಪುರಾದೆ ನಕಡ, ಸದೇವಿಯಲ್ ಪುರಾದೆ ನಕಡ, ನಿಮ ಖಬರ ಕಿನೆ ಫಿಕರ್ ಶೋ ಮಯನ. ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಬೇಣ, ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಕದರ್ಮನ್ ಮೀನವಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಹರ್ ಜೇರೆ ಸರಸ್ತಾ ಸೊಪ್ಪಲ್ ರೋರ್ ಪಲ್ ಕೊರ್ಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಲಲಾ ಜಾನ್ ازیر شوم دی امید سره چې تاسو ټول بر روغ جوړ وای، خوشاله بوای او د خپل ژوند ما د خپل برخي خوندونه او مزه اخلي. په دې وخت چې څوک هم د اف ام ریډیو من 88.4 ریډیو من غږ आवाज اوري، هغه ټول مینوالو ته پروگرام سهار زیر کې هر کله وایم ستړي ماشه په خیر راغلې. څوک چې روان دي روان دي، په کور دي په لار دي، اگو ٹولو تا ہر کلئی پروگرام سہر زیر کے ستڑی مشے پا خیر رگ لے. او چاہتا کمیابی ملو شوی اگو تا وائی مبارک شا، او چاہتا چلش گو دے مشکلات ہوئی اگو تا وائی چے ہمت کوا ہمت ہو، او بالکل خپکے گا ماں او للا چکم دا در سر آدھے گا نا.

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامین سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با په اسنۍ سره ملوږي.

او ورسرام ورسرام تاسو زمونگا غیواز او ردائشی پا سٹریمنگ مانده www.amandradio.com مانده هم تاسو غیواز او

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

چې هلته تاسو زما دا ټیم پروګرام لګولی دی او هلته تاسو ته پروډکټ نه ملاویږي، نو ډیره زیاته ناممکنه خبره ده. ها، ځکه چې د استعمال پروډکټ دی او د ضرورت پروډکټ دی. یو وارې تاسو استعمال گئی، استعمال به صرف شرط دی، استعمال کې نو ان شاء الله تاسو بجته سور جوین دی دک د اشما پروډکټ به استعمالوي. ها، تاسو میسج ریډ کما 342 311 2292. سلام، ویلکم مای سویټ آر جے نام الله خان سنگ وای جی صاحب، آواز بالکل اوکے دے وای جی. ہاؤ آر یو؟ آئی لائک یور شو، آئی لائک یور سویٹ نائس کیوٹ امیزنگ وائس. اوکے، ایف ایم مردان ریڈیو باندھ از می زبیدہ نور فرام ا بیوٹیفل نوشہرہ.

شادی دیتی لی خبر خود تو سور بده او سروشی شمپو طرف تا جی جناب بلکل لی شمپو رو غلی دی صدف سرا ویلی بل دی دی آنی

لای خلق تای بهترین حالت کانه پینه خوان نشته پشه دا سپا خبره درده که چه پا دمیل بازور شده خواروک خوان دا نشته دای اور زکا چاوال خو تشای دی خواروک مندوی نه که مندوی خو یو پیکاوڑی مندوی یو ساموسی مندوی کنه یو چکی ما دو زلبی مندوی کنه و دا سه شابی کری ها ایتین چه دا سه ویو پشه خلا که دا سه وی نه کنه او بیا که غیش خوده کنه الا 150 قصبون پی و جنوسی 150 چڑای پدا پر پسوشی چه وکیم و تاویر شکیم و نیو شاہ جی نو ڈمیل تا لوٹ شے پا ڈمیل شے صدف شتادائی صدف کا چائی متشلا بیا چائی تا ویر شے چائی وی نوات شے سے اس ایواد وی پیلے بندے گزارا ماں کسے ہوئی تکا چھے چائنا کیا ترموز خبری کھا او دائی وی در تاروری زکا چھے ہوئی کبی دے منو میر تاروخو سے شاید خان وی چھے یو ترموز چائی دے چنوی چلے چھے در آئی دی کنن آرو نوزے نو دائی وی خاما خر پی دو کبی در دا نو جناب اغید پورا صدف کاسمیٹکس دیکھو نتا ویرشے پا ڈمیل شے دیکھو رائے او کچیرے برس پا دیکھو نا نازیر تیر ککنا و خوزفا کمپنی شفا دا نویو شمپومو ولی دلے اغا خدر سر ایو سی کورتا یا مو خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خواش والا غادر سر ایو سی کدا تیل مو خواش وی دردین مو کیوی سار وشتون مو کامزوری آدر سر او خلیس یا چه کی ما دو نور داس اسکین پالشینا مو پچه خواشوی آغا اغلی و کبه مختاب کاسمیٹکس تا ورچستا یا آغی تا پلایشه خانیف تا ورلایشه حمید امیر بکری تا ورلایشه حافظ امیر بکری دو پشه رضا شاہ کاسمیٹکس تا یا خواه و پلینک روڈ شدی زر تاون تر ورسه دل خدای

0: که ژوند درته به خوانده کاری او ستړي برزمه تیر کړی وي نو خفه کیږی ما ځکه چې انجینیر محسود درته روړي د خندا د ټوکو او سندرونو ډک او خوندور پروګرام هر هفته پشپا لسو بجو نه تر دو لسو بجو پورې پروګرام موج مستی ژوند رنگ امن امن
1: صفات رائس فیس واش کچر تتا سو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی خراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ پورې کېدل همیشه د پارا ختم کوي. د دینه علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملایم صفا او تزخ کاری او دمخ تا دانو او دغونو پا صفا کولو که مهم رول ادا کوی. نو انتظار دا سه خبری او سوز خپل نزده مارکیر تلار شای او صفات رائس فیس واش تر لا سکڑی. دا نورو معلوماتو لپارا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301 80 84 300.
2: You are listening Radio Aman Network. We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM. The Awaaz de Aman. The Awaaz de Pakistan. The Awaaz de Radio Aman 88.4 Network.

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: که جوان در تبه خوانده کاری او ستڑی برزمو تی رکھڑی وی نخفه کی گئی ما زکه چی انجینیر محسود در تروڑی ده خنده ده ٹوکو او سندر نڈک او خواندوار پروگرام هر هفته پشپا لسو بجونه تر دو لسو بجو پره پروگرام موج مستی جوان رنگ امن

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټی کې با آر جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے با پا آسان اس طرح ملو وی جی آشنا پسینک لگدا و خٹک جان اندر لند کد کرکدا
1: کہ جوان در تبی خواندخ کاری اس تڑی پر رسم تیرہ کھڑی وی نخفق کی کئی ماں زکه چې انجینیر محسود در تروڑی د خندا د ټوکو او سندر نډک او خوندور پروگرام هر هفته پشپا لسو بجونه تر دو لسو بجو پورې پروگرام موج مستی جون ډنګ امن امن
2: السلام علیکم قرانو مینوالو جیم جیم سلام ہاں تاسو اورئ پروگرام تا اوریلو دیر

زبردست گلی اونه که کنه نورتین که لیسنر پروگرام شه تا بکیده آغاز که دیکلر هونه سیبونه اوکی ویچه نا میسج والا آغازو که کنه میسجی نا خودیر جوتر گلی دی کنه و میسج والا صبر که کنه صبر صبر صبر صبر میوی خواهشه بی سایدو صبر رو رو تا که سایدو از بسرا که کمپیوٹر شمه سیستم بلکل ریڈی کنه دی اطول میسجی نا شامل تایم ایتایم خیر دی میسجی را پر چکیم دی کنه کمپیوٹر دو کمپیوٹر نام در تان که اگر سرا موبایل میں ہاں آن که سایدو در سرا که چکیم دی کنه در سرا که والو بار بار ریفریش کوی و تایم و نزای که میسجی نا کل نهار سو شامل سایدو اچھا اچھا سایدو نا بالکل کیم نکنا کیک شو چکم نکنا ټول برخوی واچ وای خو وای خو لیدله هم وای کنا چر کیک شدا کنا او کیک نشتا د کنا نو کرا کرا ټیمو کیک دنن داس خبرو شو کنا لکه سرنګ چې کرا ټیمو نو سوب چکم نکنا سوب زړا کنا وګړي کنا نو ورته چې تلا گا وای خو زړه مشتا نا نو غنا د یری رکیبا رکیبا رکیبا او منو کوي خو زړه مشتا نا ځکه

نو د مو صدا اکچولی لیسنر اور دینکه پروگرام شبه کیدا غاز درته کی سایدو کلرون سیبون نو پروگرام شې کوم لیکنه لطیفه پروگرام دی چې کی می ورته می لطیفه کی کنه نو لطیفه اور درځو دی کنه خو بیا چې اول اول شې کوم لیکنه سابیل تمه چې خبر رو پزړه کاوه کنه چې زغه خبره کی ساو کنه ځکه چې خامها غاب شپ فون یو درځو توان کی پروگرام شې کنه نو د می یو یو اخر اچھا خیر نو میں نو درتا کھولو نو میں اندر سبھی لا پروگرام ہو رہا ہے زیرے والا کہنا زیرے دن تو لگا والی کہنا

اچھا ور سره ور سره د ام جی درهان ولا کی مسندر د بالکل د او در بنور وی ام جی درهان د خټکه وال چکم کنا د خټکه کی لاو کی کنا چره د مست کیم کنا غانا نه چله خدا چکم کنا د غانا دو مو خپل سوچ کی کچری اگ نرتا ملاوش لا خوارتا ملاوش لا خو خیر د کیم کنا تو سچ کیم کنا خیر د گزارو سره کی سایدو